ཁ ལུ བ དེ མ དྲག པས གྲོ ནང དང ཅི ར རི ན དུང ལིང ཞིག ལེན ཅིན གོ ལ དེ མ ཚོ ཡི ལག པ ཧེ བུ པས འགྲན ཐེན ཁོ རྒྱུམ ལ དམ པོར འགྱུར ཞིང མུ སུང གི ཡང དེ ནི ཤོག ལ ཅེར ནས དང ཅིག གི ནང དུ ལྷོང ཡོད དེ རང མུ མོ རྡུང ལ མོ སར ལོ ཆུང ཞིག ལ ཡོད མུ པས སོན ཞིག དང སྤྲོ ནང གང ཡང ཐུང མ ཐབ པར སེམ ཁྲིལ དང ཐེན ཚོན ཐང ཆ པ ད བའི ཅོ ཉམ ཞིག མུན དུ

0: ཐུན་ཅེ དང་ཁལ ཤར་གཱ ཐོབ་ཉུང་བི ལོགཉིན ཐུང་ཅེ་ཤིག བཞིར་སུང་ལི ཇུ་རིག་ཤིབ་ཡིན ཆབ་ཅུང་ཟུམ་ཁིན་དང ཆབ་ཅལ་པ་ན མང་རི་ཇ་རིཅན དང་ཁལ་བན་ན ཏ་ཤི་ཆུན་ཟུ་དང ལུ་རི ཟོ་ཅིན་ལི་ད ཁོམ་ཅུ་ཨོ་སེར གཱ་ཇུར་ཆབ་ཏུན་བན་ན ཁན་ཇུང་ཟུ་དང འཇམ་ཡིན་གེལ ཤིར་བ་ཇུ་མ་ ཝན་དེ་ཚེར་ངསོ་ཡིན རབ་བ་ དུག་ཇུར་བན་ན རལ་བ་ཅིན་རཁང་གུ ཆུ་ཇ རེལ་ཤིལ་པ་ན པ་སུང་རུ་མ་ཡིན ཆེ་ཅི་མན་ཐན་ད ལི་ཉི་པ་ལ་སན་རོགས་ཤི
1: སེང་གནམ་བ་ཚོ་དེ་ནི་དེ་རིང་གི ལུང་ཚ་དེ་གི ཀོང་ཡི་ན་བ་ཁི་བི་གི ལེགས་དོང་པོ་དེ དོང་ཚ་ནི་ དེ་ནི་མན་ཐན་ནི ང་ཅི་ལེགས་ཁོང་གི་དེ་ཤི་གི ལེན་ཚན་ཡན་དང་ན 从一个对称地图，蒙特尼来个泥巴地。

ལོང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཁོ ཉམ ཏ ཏང ཆོག པ ར ཏུལ ཤེ ཡོ དེ ན ན བི དར གུ ཚོང ནམ ཅི ང ཚུར ཚེལ བི ལོ ཅིལ ཚ ཆ ན ཤེ ཡིན ལོ ངོ ཉ ཁ ལ ག རང ལ ཀྲུང གོ ཏང ཡོ རེ རྒྱལ ཁབ ཁ བར ཅན རེལ བ ཉོ ཉིར ཅི ཁོ ཕལ ཤུང བ ཏང བུ ཏག ནི

ཅདག ཅེ པའི དག དུ དུ ཅི ལིན ཟིན ཅིར ཚན ཚོག པ ཐང གུ གོང སི ཐོན ཅིལ ཁོར ཁང ནང ཐན ཅེ ཚན རྒ པ རེ རེ ཡང ཅིར ཤེ ཅིན ཡོ ཐང གུ གོང སི ནེ ཆི ཁོར ཁང གི ཇོ ཟིན ཟུན པ ཆན ཧོ ཡི ངོ ཅུལ ཤི པར ཐན ཅེ ཚན སམ ཅི སོར ང ཁེ ཡི ཟ བ དེ ཟར ཁང ལི ཉི ཚ བ ཡོ རུང དེ ཚ ཚེ ན ཅི ཅ ད བ དེ ནི གབ རེ ཡིན པ ཤིལ ཅི ལུ ཉི ཏུ ཉི ང ལུར ཅི ལིན ཟིན ཅིར ཚན ཚོག པ ཐན་ཅེ ཚན་ ཤིར ཚུང ཤེ ཚལ གུལ་ ཤེ བི ཨང དང པར ལེ པ དང ད་ལི ལོ ཏོ དེ ཅི ཤིར ཚུང ཤེ ཚལ དེ ཚུང ལེ བྱ ཆ ཅི ཕར ཡོ ཅི ལིན ཅི ཧུན ཐུན ཅི ཟོ ཏིན ལེ རི གང ཚན ད ཤེ པི དང རབ ཅན ཅི ཐུན ལི མ ལག ན ཇོ ཉིར ཅན པ དང ཡེབ དང ཏ ནི པི ཚལ ས རི ཐུན ཅི ལ ནི ཤ ཕེ ཅི དང དེ པི ཚེ ཐུ ཡི ཕེ ཅི ལ རགནི ཆན པོ ནན ཡོ

ཉར ཚལ གསར བཞེས བྱས ནས སྲོལ རྒྱུན ཐོན ལས ཀྱི ལག ཆ གསར པ འདོན སྤེལ བྱས པ ཀྲུང གོ རླངས འཁོར ཚོགས པ ཚེ ཡོ ཀུང སི དང པོ ཧོང ཆི བཟོ སྐྲུན ལྟེ གནས ཀྱི དར རྒྱས ཆེ བའི བཟོ ཁང དུ བཟོ ལས ཁྲིམས མི མང པས རླངས འཁོར གྱི སྒྲོམ གཞི ལ ཚ ལ རྒྱག བཞིན ཡོད ཅིང ཆ སྙོམ སྐར མ གཅིག ཅིང མ འགོར བར རླངས འཁོར ཧྲེ བོ ཐོན སྐྱེད བྱེད ཐུབ ཅིན ཡོད ཀྲུང གོ རླངས འཁོར ཚོགས པ ཚེ ཡོ ཀུང སི དང པོ ལས གྲྭ ལག རྩལ པུ ཡི སྤྱི ཆབ སྒྲིག གཞི ལག རྩལ གྱི མཐོ རིམ ཀྲུ རིན ཀྲང གོ ལུང གིས ངོ སྤྲོད བྱེད པར ཞུགས ན ཁོར ཁང གི ཚ ལ རྒྱག པ རང འགུལ ཅིན དུ འགྱུར ཚ ལ རྒྱ ཆ རྒྱ སེམ པ དང སྒྲིག ཆས ཁྲི གཉིས ཁྱོན ཡོངས ནས གྲ སྒྲིག ཐུབ ནས ཐོན སྐྱེད གྲང གཞི དུས ཐོག ཏུ འཚོལ བསྡུ དང དབྱེ ཞིབ ཧོན ད ཅིས ཐུབ ཅིན ཡོད ཉེ བའི ལོ ཤས རིང ཇི ལིན ཅིས རླངས འཁོར དང རྡོ སྣུམ བཟོས འགྱུར བཟོ ལས སྒྲིག ཆས སོགས སོ རྒྱུན གྱི ལག ཆས ཐོན ལས ལ དམིགས ནས རིག གནས གྲང འགྱུར གྱི རྒུ ནས སྒྲིག ཆས གསར བྱས དང ལས གཅིག ཅི གཅིག གིས རྒྱུར ཁུལ ཇི བཞི བཟོས པ དང ཆབ ཅིག ཐོལོབ དང ཚན ཞིབ ཁང སོགས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ཁེ ལས ཀྱི ལག རྩལ འགག སྒྲོལ ནང ཐད ཀར ཞུགས རྒྱུར ཁྲིད སྟོན བྱས ཏེ གྲུབ འབྲས གཞན འགྱུར གྱི དུས འཁོར ཐོང དུ བཏང ཡོད པ བྱེད

ཅལོ ཉིཏུང ཉིར ང ལུར ཅིལིན ཤང ཆིན ཅི ཞི ཆུན ཡིན ཅི ཟོ ལི ཅི རིན ཐང ཕར མ ཅི ཡོང ཅི ནན ཅི དལ ཧིབ དང ཟ ཅ དང དོ ནང ཟིན ཅིར སོ རྒིན ཚན དམ པའི ཐོན ལི ཅི རིན ཐང ཕར མ དི ཚུང ལི ཁག སོ སུར རྒྱ ཆ དེན དང ཅང ཆུང ང དང རྒྱ ཆ ཅི ཅིག དང ཅང ཆུང ང ཕར ཡོ ཀྲུང གོ ལང ཁུར ཚོགས པ ཚེ ཡོ གོང སི དང པའི ལང ཁུར ཤེ བོ ཤིར ཚུང ཤེ ཚལ ས ཡ སིམ དང སིམ བམ ཉི ཏུང ལི བགའ ནི དི ཚུང ལི རྒྱ ཆ སིམ དང ཅང ཆུང ང ཕར ཡོ ཅིལིན ཅི སར ཏུ ལ རྒྱབ ཅུར ཤེ ཤི མི ཐལ ཆེ རུ གཏོང བ དང གག ཚ དང ཏི བི ལག ཚ ལ གག ཇུ ལ ཤེ པ ལང ཁུར ཡང ཏུང ཅན དང ཉི རྒྱ སར པ སོ ཆབ ཁུང སི ཅུ རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བ ཅི ཤི ནི རྒྱ ཆ ཚུང ང ནི ཐུན ཟི ཚུང ཡེ བ རན འགྱུར ཏུང ཇུ ཅེར ཤ གེན དེ ལ ཏོང ཅི ཡིན པ ཤི ལ ཕར་ཚལ ཆེར་དང་ནི བསར་དར་ཐོན་ལི་ཅེ པར་ནི་ཡ་དོ་པ ཉིན་ཧུན་ ཁིན་དག་ཏག་ཅིན་དང་པོ ཐགྲང་ཅེན་ཅན་མི་ཤུ་ཕན་དག་ཅེ་ཅེ་པི ཅི་ཤིན་ཐོག་ར ཐགྲིན་སི་ཐགྲ་སོང་ཀར་སོ སོང་ཀར་ཇིལང་ཧན་ཏན་ཁེ་བི ཁོལམ་ཐོག་ཅེ་བ་དང་ ཅིལིན་ཨང་དང་པོ་ཏག་ཅིན་ཅེ སོང་ཀར་ལི་ཅེ ཕན་ཏུང་ཐང་སམ་ཅེ་པ་ལག་ཅེ་བྱི་བ་ཤི་ལ ཆང་ཀོང་སོང་ཀར་ལག་ཅེ་ལ་མ་རཀང་ཚེ་ཡོ་གོང་སར་ཅེ་ཁུ ཆེ་མི་ སོང་ཀར་ཅེ ཨོ་རིག་ལ་ལག་གཅིན་ལིན་ཧན་ཅེ་ཅིན་ཡོ ད་ཆ ཅིལིན་ཨང་དང་པོ་ཏག་ཅིན་ཅེ སོང་ཀར་པི་ལ་ལག་ཅེ་ཅེ རང་ཅེ་ནི་ཟོ་ཚལ་བྱ་ཆ་བྱ་སན་པ་དང་ དེ་ཀར ལུ་རི་རབ་ཇང་ཚུར་སོང་ཀར་ཉི་ཇ་དང་ ཆན་ཏུང་སོང་ཀར་ཉི་ཇ་ཐུན་ཅལ་ཤེ་པི་ནི་པ་དན་ཡོ ཅིལིན་ཅེ ཨོ་ལུག་ཆ་ཅིན་ཐུན་ལི་དང་གུལ་ཨང་དང་པར་ཅིན་ནི་དེ་ཅབ་ཨོ་ལུག་སོ ཨབ་ཇེ་ཡུང་ཅེ་སོ་ནལ་ཚོ་ཏ་ཁང་ཅན་ཅེ་དང་ ཐང་ཅུན་རང་ཤུང་རིག་པ་དང་ཟོ་ཅིན་རིག་པ་ལོབ་ཅིན་སོ ཚན་ཤིབ་ཐུན་ཁུང་ཨ་དེ་ཅལ་ཤེ་ནི བྱང་ཅིན་ཚོ་ཏ་ཁང་ཅིག་དེ ཐུན་ལི་ ཁོན་ཅལ་ཤེ་བི ལག་ཅལ་ང་གུལ་ཤ་ཅིན་པ་ཤལ སར་ཏར་ཐུན་ལི་དེ་གག་སི་པ་ནི་ཅིག་ཏ་ཅིན་ནི ཅིལིན་ཅེ་མ་ལག་གོ་ཅིག་ཤེ་དེ ཉི་ཇ་སར་པ་དང་ཨ་དེ་ཅི་སར་པ ཨབ་ཇ་ཆ་སར་པ ཨོ་ལུག་ཆང་ཅིན་སོ་ཅེ རན་ལམ་ལ་མག་ནི ཐུན་ལི་ཅེ་སང་ནི དོབ་ཅིན་རུ་བ་དང་ ཕེ་ཅིན་རུ་ཅེ་རེ་ཤ་གེན་དེ་ལ་ཏོང་ཅེ་ཤལ ཉི་ཇ་སར་པི་ཆབ་ཁོང་སི་ ཅིལིན་ཅེ་ ཉི་བི་ལོ་ཤེ་ཅང་ ཉི་ཇ་སར་པ་ཅང་རྩི་བི་ཁོ་རི་གི་ཏ་ཝེ་ཅུལ་ལ་ཏོང་ཨ་སོ་ཅེ་ཤ་ག་ནེ་ལ་དམ་པར་མག་ནི ཉི་ཇ་རིག་ནི་ཉུམ་ཅིག་དང་རམ་པ་ཐུ་བི་ཡབ་ཇང་ཏོ་ཅིག་ཅི ཉི་ཇ་མང་པོ་ཉམ་ཅེ་ཝེ་ཅུལ་ལ་ཏོང་ཨ་སོ་ཅེ་དན་ཅེ་ལ་ཆབ་ཁོང་སི་མ་ཐལ་ཤ་གང་པ་ཨ་ཏང་སབ་ཚི་ཐ་པ་ཤ་ཅེ་ཤལ ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཉི་རང་ལི་ལོན་ཅི་གི་བར་ཅིལིན་ཅེ་ཉི་ཇ་སར་པ་དང་ཅར་ཅི་ཐ་པི་ཉི་ཇ་ཐེན་ཁུར་ནི ཨ་ལུག་དོན་ཚལ་ཅིན་བ་བྱི་བ་ཨ་སམ་དང་ས་ཡ་སམ་ཨ་ཇེན་བ་མ་གཅལ་ཁ་ཟམ་སེན་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱི ཤེ ཐོན ཇི བ ཇི མི རིག ཇི ཆེ མི ཐོན ལི རེ ཐག ཅིན ཡོ ད ལི ལོ ཏོ ད ཇི ལིན ཇི ཟོ ལི ཆེ མི ཟོ ཚོང ཡོང བ དི ཚོང ལི རྒྱ ཆ ཉི ཁ ཟབ དེན དང ཅང ཆོང རྒྱ ཆི ཕར བ དང རིག ནི རིག ཆི ཟོ ཚོང ཡོང བ དི ཚོང ལི རྒྱ ཆ ཉི ཁ ཟབ དེན དང ཅང ཆོང ཉི དེན ཕར བ ཆ ཆ ན རྒྱ ཏོང དང མིན ཆ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

shukbi chetsul gba zamla, gongni ji basi ni di, sasi jilang tanjur gwe, dira yekura mangwa tanga, tsangka chewam tongwi, luho yisimzi, khtankil shi sambi yekur lamtik tarif dakur tashinzi, dichul mangpong gurjari nyama. Dini luho yi, yekur yir dakur mnyarcala ngoro yoba dira lopam chenbor jini, gaisil ndaktar shinzi, rgungmu warda gora yabjang, sasi jilang yung kurtab gmaridik. ངེས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ཁོང་ཉེ་ཅི་མ་ཅི་ཅིང་ཐན་ངང་མ་ཅན་ཅི་གཏ་ལམ་ཆུང་དེ་དེ་ནིན་རོ་ཤེས་ཤ་ཅིན་དགའ་ཚུར་ཆེན་བི་ལམ་ཆུང་དེ་བཅན་ནི་སོང་ལུ་ཁོ་དང་མེན་ཅེ་ཉེ་ཅི་ལམ་ཆུང་ཤེས་དེ་ནིན་རོ་བ་ཡེ་ཀུ་ར་ཤེས་ཀིམ་ཐུང་ནི་ཉེན་རམ་ཅེ་བདེན་ཅིག་ཉེམ་དེ་བྱང་རན་ཟམོ་ཅིག་དེ་ཕོག་ཇོན་ཅེ་ལང་གི་ཡེ་ཀུ་ར་ངེ་པར་དེ་ཐན་ཁལ་
ngang mante de lamchung de ni chule lu ho dang min jie ni lamchung ni chue de jiang mang gu yang jing ni mi san ju ba dang ni ni tong lam yang jiang se song wa chu de ga chu chen bi ge ji tong jin mante de dang la chu de ye zam la song ji kong ni zhe ge shi gen zam de le ba dang zhe ge dang de ka du ge nan ba zha bi ri ji mei du zhe liu ban tong ni ko ni ri dip sen zhe ge ni mei dong te de song Meduk mangwo shing tiet ji, maran bamgo zanba tanga. Langwar ta luho yar kangpan dribdar khor ni, tangtsal miyo yega zamyo bi ronghar ta bamdril khor vi. Minje yi mnir ta raniwaab de luho chobgi nyam yang. Luho yang go tang ngog dunga. Debjina liwar arma mangpo ziyo pa maasil, hongwa yang gathab chalai.

0: དེ་སྟབས་ཡེ་ནི་ཚ་ཅོ་གུ་དེ་མིན་ཅེ་ཡེ་མྱར་དེ་ཕྱག་ལུང་དོ་དམ་ཆུ་དང་ཅིག་ཅིག་ཐག་ཅིག་ནི་ཐུ་སོ་ལ་མྱར་ཅུ་བ་རེ་སི་ཁ་པར་ཇབ་
1: ཁར་མ་སམ་ཅ་དམ་སུང་ཅི་ཕྱག་ལུང་གུ་དེ་སུང་མར་ན་དོན་ཅིན་ཐོན་སར་ལེ་པ་དང་ཁོང་ཅི་རིམིང་ལུ་ཁོ་ཕྱག་ལུང་གུ་གོན་དམ་དག་ཁར་དེ་ཉར་ཅུ་བ་ལང་ཁོ་ནང་ཇག་ནི་མན་ཁང་དབ་ཅལ་ལེ་
0: མན་བི་ཡེ་ ཏག་ཤལ་ཅི་པ་བྱེད་ལེ་ ལུ་ཁོ་ཡང་གོ་ལབ་དབ་ཅུན་ཁོར་ནི་ ལ་ཅུན་ཕྲན་བ་ཕོ་ཡོ་པ་དང་གུ་པ་གུ་ཏ་ཆ་ཁན་ཅལ་བ་
1: གོ་ལ་མ་བཞི་པ་ལག་ཡེ་པ་རེ་ཆག་ཞུང་དགི་པི་མན་ཁང་དབ་དན་ནི་དབ་ཤལ་ཙམ་ལ་མན་ཅིབ་ཤལ་གི་པ་དང་མན་རིན་ཡང་གོ་ར་ཆ་ཁ་ཁི་གི་ཅ་རེ་ཅིབ་ཤ་དེ་ལུ་ཁོ་ཡ་པ་མ་ནི་ཅི་ནི་ཚ་དེ་ཐི་ཅི་མན་ཁང་དབ་དར་ལ་པ་དང་རང་གུ་བ་ཅག་ལུང་ནང་དེ་ཡེ་ཀུར་ལན་རོ་ཁ་བ་གཡང་ལ་ལུང་པ་ནི་སམ་ལིན་དི་པ་ཤི་གི་པི་སེམ་དགི་ཚམ་ལ
0: ཅུང་གན ཅིན་ཚམ་ཇེ་ཅི ཐལ ཏྲིབ་དར་ཤི ཨོན ཅང ཅེལང གན གན ཁར་བི དོན་ཅིན ཏོན་བི ནག་ཤ ཚང་མར ཇེལུན ཤིབ་ཚབ་ཤི ཇི ནག་ཚུ སག་ཤི ཅེལང གེར གོན་དམ ཅེ ངོན་སལ ཏོ སར ཡེཀུར ལམ་ཏ ཁོའི་རེ དང ཡེཀུར ཉི པར ད ཁི གེ པི དོན་ལ ཁག་སལ ཏི ཡོད ཅེལང གེ སན་ཅབ ཅེ པི ལམ་ཏ ལ ཡེཀུར ཙསུང་ མ་ཤི པེ ཅེན ཅི ཡེཀུར ཅར་ཁ བ ནོ ཚེ ཕུ ན ཅེལང གེ གན ཅན ཁར་ཁ མེ ཅེ ཤེད ཡིན་ན་ཡང ལུ་ཁ་ཡ པ་མ་ནི ཅི ནི་ཚལ་དེན ཅེ་ཚུ ཅེལང་ད ཐོན་པ་ཤི་གྲེལ གསལ་ལིང་ཡིབ ཅེལང་དར ཡོང་མེན་ན སྤྱིང་ན་དལམ ཅལ མ་སལ ཅིབ་ཤ་བཞིན ཅེལང་གིན་གན་ཁར་གིན་ཡེལ ཉམ ཨོན་ཅང་སາຊི ཅེལང་གང་གང་ཁར་ཡིབ སམ་ཚལ་དེ་དང་ལིན་མ་ཤི ལུ་ཁ་མན་ཁང་དབ་དལོ་པི་སེམས་ཅིམ་ཅང་གི་ཧོམ་ཇུར་ཅ་ཅིན་ ཡེག་པོ་མེ་པི་ཁར ད་ཅ་རང་ཉི་ལ་ནི་ཚལ་དེ་ཐོན་ནི་པ་མ་ནི་པུར་ཤ་གང་ལབ་ཅི་སུང་ཉན་པ་དང ཁིབ་སམ་བར མིན་ཅི་ ཨ་ཅང་ན ཐམ་ཚུལ་པ་ཅིག་ཡིན་པི་ ཇ་ཐམ་ཅི་ཁིབ་ཤ་མང་ོ་ཁི་གི་ཡོད ཅིག་ཅི་ན་ང་ལ་རོགས་པ་ཅི་ཐབ་ཁ་རེལ་ཉམ་ཏི་ མིན་ཅི་ ཨ་ཅང་ལ་རེ་ཤབ་ཅེ་པར་ངོ་གི་

རེད ནས དང དང ཁས དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཡང ཡང མིག ནང ཅུང ཅིག གིན ཚབ ཅོད དུན ཞབ ཅུད གིན་ཚབ ཁེ་གང་ ཐོམ ཁན་ཅི དེ་རྟན་ཅི གིན་ཚབ གན་ཚག ཅི རེབབ དོན ཡོ ཚེ མམང ཚམ ཁང གི དེ་ར ཇབ་ཅུར ཤ་ གི སི ཁོལ ཡོ དེ གུང གི དམ་ཅིན དེ ནང དེ ཅིལང གི གོན རམ ཅི མོན་ས དོ ཚར ཡེ་ཁུ ལམ ཐག རམ མོ དང ཡེ་ཁུ རི ངེ པར དེ ཁི གི ངེ ཅི དོང ན ལག སབ དག ཞིོ པ དེ ཡེ་ཁུ རི ཡེ་ཁུ ལམ ཐག གན ཛབ དོན དར རོ ཅུལ ཅི གི པི ཏན་ཁལ ཅི ཡོ དེ ཛབ དེ རོ ཅུལ རེ སི ཆམ ཅན ཇོར ཅི དེ དུག དེ རོ རམ ཅི ནི ལིགམཐན ཅི ཚ ཅི ནང གི བདེན ཅི གན ལིན ཅི ཡིན གན རུ ཡོ པི ནོ ཚེ ཕུང ཁན ལ གན སུབ ཤ ཅི གན ཚན ཁར མར གི

마글롱 크바 그치치 크수 땅푸 큰구라 츠문 상치나 마루 우르가랑 쫑큰 테른 종치르지 땅 즉진진 헤틀오 메바니 요바당 요바니 페지슨루 윈제르도싱 원신데 테른 종치르지 아마글롱 호무 이쿠르지치 탑시 고디가신라 땅부라므데 땅즈가 마르보데 롱우통가 탕키 소냐마담비 티치촌 디스식바당 당지부의 탐증 잔중니바 녀치당 조세지 상송다 진상네 토르강가 차단 통리 당 레그나마서비 냠그 피지지 아르무 서바디요 롱우통가 응음은 흐즈그르네 당 킬리당 기어니르 조츠흥 침츠흥 실리 촌라 촌송시 당 케르탑시 반지가 저치 탄른 종치르지 당지부 아르니 통리 앱제탁 당 즈바당 탕카 하리 앱제르츠 알랑당 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དང ཡུན ལ རི པབ རྒྱ ལག གི ཤང ཇོག མང ཚོགས དོང ལ ཉུ བ ཙམ གྱི ནེ ཚ ཤང ལོ ར གོར ཤི བ ཉི གྱི ཡོང གོ ཙ དེ ལོ ངོ ཏོང གི ངོ མན ཤ ཟ གར གནས སོ ར ཅི ཡབ ཇར ཚ ནེ ཛ ཚ ཡི ཧོན ཇུར དབ ཇར ཡོ ཧོན ཇུར ཅི ལེ ག ན མ སར བ དར བ དང ཏན ཉེར ཅི ལ བ དང ཇོ སེ ཅི ཁན སོ ཅི ཚོ པ ཅོང ཅི ལ ཤ བ ཤི ཅི པི ཆ ཚ ཚ མོ ཏོ ཕ ཤ སར བ ཅི ཉེར་ཅི་བ་ དང ཇོ་སེ་ཅིན་ཁ་ཁ་ ཁ་ཐུར་དང ཁོར་ཅུ་ཉེར་བི་ཆེ་ཆི་ལ་མང་ནེ ཐན་རིན་ཅོང་ཆེར་ཅི་སར་བ་ཉི་ཅི་མ་པུ་སར་ཚ་ལ་ཞི་ཞོ་ཤིང་ ལེགནམ་སར་བི་ཚོ་པ་དང་དང་ཡུན་ལེ་ཟུ་བ་ཇུ་ཏུན་དང་གི་ཉེམུར་ཤིག་པན་ཧེ་ཆེ་ཤི ཉེར་ཅི་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་གི ཁོན་ཤ་སམ་ཨ་ཅིང་ཅིང་ཅི་བ་ཡན ད་ར་ཏ་ལམ་ཏ་ཆུན་བི་ཁ་ལི་བོར་བ་དང་ཤོང་ར་ཡོན་བ་ཐོང་ཚེ དེ་ཐོག་ད་ཉེན་དང་པར་ལང་ཏེ་ཡར་ཏ་པ་ན ཤང་ལམ ཏུན་ཤུ ཁང་གི དེ་ཚུ་ཨ་ནི ཅེ་ནང་ ཐ་ཤུ་ཤིན་དེ་ཅི་ཤ ཁོང་གི་ཨ་དང་ཧོམར ཡར་ཤི་ཤི་པེ རོང་སན་འཇམ་ཅི་ཨ་རྐ་ནི་ཧ་པོང་སཏེ ཉིན་ཏར་ཅང་ཤི་ཤི་པ་ཟ ཏང་ཅན་ཅིག་ཅེ་འབོ་ཁལོ ཉེར་ཅི་པེ་ལེ་ལ་ཕ་ཏེ་ལ་ཨ་མར་པོ་ཅི་པ་དང ཧ་པུང་གུ་སོ་ཨ་ནི་ཨ་མར་པོ་ཚུ་ཤི་པ་རྗེ་ཁང ཨ་དོམ་བེ་ཨ་དེན་ཤ་གནོ་ཅུན་དང་ཁོ་རི་གཅོར་ཏེན་ཅི་ཁོང་ཧེ་ཨ་བྱ་ལ་ཡར་ཤི་ཤི་དེ ཐ་ཤུ་ཚ་ཇ་ཤི་ཨ་གབ་ཤི་ཡན་ལ་ལེབ ཀྲུང་ཅིར་ཅི་འདི་ཟ་པ་དེ་ཏ་རེབ་ཁོང་གི་སུམག་ཏ་ཅན་ནེ་དང་ཏར་ཐོར་གང་གི་ནང་ཁར་ཁོར་ཅིན་ཆུ་ཐོམ་བུར་ཅོ་ཏ་ཤི་ཐན་རིན་ཀྲུང་ཅིར་ཅི་མང་ཤག་དང་ཟ་ཏོང་དེ་མན་ལག་ཤི་ཡ་ཟོ་ཚ་ཐོན་ཅི་ཅི་ལ་ཏ་ཁ་ཏོ་ཏམ་ཤི་ཁ་བར་མ་ཏེ་དང་ཟག་ཅན་དང་རིག་ནེ་ཡ་ཀུར་ཉམ་ཅི་སམོ་ཤི་པ་ཚོ་ཤི་བྱི་ཟོང་ཁ་ཅ
시 예쿠른 좀비 토마른데 당윤 총콩 에레 진저와 땅 예치차 디마탁 시신 조라 니 청가 침집제 총차 징아 답슨 파라레 지시야 탕기에 제르살랑가 지와사무 고바니 녀체피 약강옥가 사르스 조무와르다 타른 종치르지 땅즈튼진 헤틀라 마르푸 니세시데 아마글롱 후무 밥제초 토브헤 담비 잔즈기 아즈름다 샤와드 파르틴 케니 사르슴당 아즈그니 예쿠르톤리 피차 토이 페진 루이 딜란 사르와 젠샤메 판드진드

ཁྱི དང ངའི ཉེན ཆུང ཞུ བའི ལས ཚན སེན དུ རུ གསུ སེན ཁེན ཁེན གེ གུ ཁམ སང ཤམ ལ ཅིག དུན ཚོགས པའི དུ ཤི དེན པོར ཚུ རྒྱང གུ ལམ བུ ས པར བེ བེ ཁྱི ཅི བེ ཆི དེ ལས ཚན ཞུ གི ཡིན དེ རིང གི ལས ཚན ན ངོ ལ རྣམ པར ཁེན གེ ཚོར ནང སོ གི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིག དུན ཚོགས པའི དུ ཤི དེན དུ གཏོང བར སྐུལ འདེད བཏང བའི སྐོར གོ ཆེ ཐུ སེ ཅུ དོག དར ཁོང བུ ཅིག དུ དྲི ཀྲུང ཧྭ ཕུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རིང་ཁོར ནང་གི དེམ་ཚོ ཤར་ཅན ཅེ ལོང་ནི ཤར་ཅང མུ ཝེ་ལང་ ཞིག དང ཡོ རང་གི ཕོ་བར ལག་པི ཤེལ་ཤེལ་ ཞིག ཞི
1: ཡ་རོ ཇི་མོ དམ བབ་ཇོ ཏ་ཏི ཅི་མོ ཟག་ཟག་ ཟག་ དང ཨ་ཡོ ལོང་ དི་བེ ལམ་དུར ཐོན་ཏལ་ནར
2: ཨོ ཡ
0: ཤར་ཉན ཞོག་ པར ནམ སལ་མ ཏག དེམ་ཚོ ཡར་ལང་ནི རང་ཅན ཉེན་དབ ཅི་ ཟུག་ལིས ཁོ་གོ ནག་ ཡང་ ཏ་ཏང དུང ནི འདྲམོ ཡོཤི ཡོ ཡན་ཞང མང་གུར བར ཉམ་ ཡང་ ཆར་ཤུག ཅི རེ་སི ནི ད་ཅི ཤལ་ཤུང བི ནམ་སི ཡུལ་བ་ ཤིབ་ཨ་ཏར ཐོང་ལམ ཐམ་ཅལ་ཅིང རིམ་ཅི ཀར་སར་ལེར་ཅ ལོ་ན་ ཅིག་ཅིར སོམ་བི དེམ་ཚོ ཡེ ཨ་མ་ ཚོམུ གང་པ་ ཐེན་ཅིན དེ ཐོམིན དང་ལ ཅ་ཤིག ཅེ་ཡོང ནི ཆེམ་གུར བོ་དེ ཅ་ཅུན གོར་ཞུར སོར་དེབ་ཤི
3: ཅེབ་ ལམ་བི ཁོམ ཆུགསམ པོཅེན མ་ལ ན་ཆ་ནེབ་ ཤུལ་ལ གོ་ཁན་ནེབ་ ལན་ཆུག དུག་ཅུར ཐ་ད དག་པར ཤུ
0: ཡེ་ཚམ་ནི དེམ་ཚུར ལོ་གར་ད གོ་ཡམ ཁོར་ཤང ཅིག་མིར དང་བི ཨོ་མ་ ཡུན་ཚམ ཤེག་ཅང ཁ་ ལག་པི ཅོར་ནི སར་གར
3: ཨོ་མ་ ཁོ དེམ་ཚུ ཅོ ལེ་པོ་མར་དེ ནམ་ན ང་ཅོ ཨན་ཅོ་མོ ངི་ཇོ་ ཅིན་ དང་ཡང་ ཆུ ཁ་མ་ཉེ་ག ཡ་ དང་ཇོ་ ད་ ཨ་ནི་གა་ ཆ་མ་ཇོ་
2: ཨ་མ་ ཆུང་ ཨ་སེམ་ཁ་རི་ མར་གུ ཁ་སོང་ པར་ཅིར ལམ་ནི་ ཨ་ཁ་ཇི་མོ་ སོང་ན་གི ཡིན་ཅིར
0: ཨ་དེམ་ཚུ ཨ་མི་ ཁོམར་ ཇོ་དི་ ཆམ་ནང་ ད་ སོང་དི་ གོ་ཁར་ ཏོ་ད་ ཅིག་ཅིང ཅ་ཞིག་ལིག སོང་
3: ད་ ད་ཝ་ ཇི་ལང་གུ དོན་ར་ཝ ཨ་ཏམ་མ་ཟི་གེན ཚོན་དང་ན ཅི སེམ་ཆུང་ ཤི་གུ དུག དུ ཡོནར ཝ་མ་ ཁོ
2: ཨོ་ཡ་མ
3: ཡ་རོམ ད་ཆུ སེམ་ཐག་ཅེ ཚར་ནོ ཡན
2: སེམ་ཐག་ཅེ ཚར་ཡོ ངི་ག རེ་བ་ མེ་ཟུང་ག ངི་ ཁོ་ཁ་ ཤི་པན་ད དེ་ཐང་གང་ ཨ་ནི་ཅིན་དུག
3: ད་ཅིར མ་ཤང་སིག ཧ་མེ་ག ཝ་ཅིག་ཟིག་ཅིན་ ན་དན ཉོར་ཆུང་ཤི་གུ་ན ག་ཏིག་ད ཉ་ཁ་ མང་ཨོ་སིང་ཁར་ཅུ་ད ཡང་ ད་ཅིག་ ཡོ་གོ་ནར ཨོན་ ཅང ཡང ཤེག ཅུས ཤི དང ནོ ད མ་ལུ ཡང ཁོར་ད ནོ གະ ནམ ཤིན ད ཡང དན ཅིག ཏིན ཁ མ ཆམ མ ཡོང ན ཡང ད ག ཡན ནར ཝ
2: ཨམ་ན པ མ
0: ཨ་མི ག ཆ ཤེ ཚར ཅི ཐབ ཁེ དང གະ མ་ན ཁོར་ ལུ ཏི ཁོར་ ཤེ ན ཨ་གི ཁུང ཅེ ནི ཐག་དང ལ ཅམ ཏ ཤི ཏེ འདིཏུན ཤི གະ ཏ ཅུ ཤེ ཅམ ཁ་རོ ཁེ ཏ སོང དེམ་ཚོ ཚང གི འདེན ཐེལ ཅི ཐག མར བི སར ཡོ བི ཆོ དེ ཡང ཨ་ཅན དེན དེན ད བར ཅ་ མ ཅི ནང ནི ཡེར ཅན དེ ཚ ཆེ ཉིན སུམ ཅེ ནི ཤི གི ད ཤི ཆག པི ར ཅི མ ཅིན བུ དིན ད བར ཏ ཏོ རུ ཅི རང ཅིམ ཅེ ལི ཅེ དེ ནི ཚར ཡོ ཅན ཡོ ལ ཨ ཕ ཉ བི ལག ནི ཆང བ ཤི གྲང ཇོ ར ལི ཅེ ཡ ནན ན ཝན ནི ཏོ རུ ལ རོ ཅེ ཅེ ཅིན ཡོ ཁོ ཕ ཝ ཉི ཅེ ཇོ ཁུ དང ཨ ར ཅིམ ཅེ ཤི ཅ ཨདན་དེབ ཅེ ཅང མང ཡེ ནོར ལི སོ ཁང ལ དེ ཅང ཁོ ཚང ན ས ཆན དེ འགྲོག ཅིམ ཤི པོ ཤི ཡང པ ཤི ཐབ ལི ནི མ ར བི ནང ཅིག ཚར ཅི ཕ ཝ ཉི དེ ཁ ད ཤི གོ ཚང
4: ཡ དེན རུ ཅེ དེ རིན ལོ ཅན ཏོ ལེ ག ཨ ཅི
5: ཨ པ ཨ ཏོ མ ན ཅི ག མ ཅུ རེ དེ ད ཇུང དེ ཐུང ཏ བ ཤུ ཅན དེ ན ཁ པོ ལ ད ཏོ མིང ཏེམ ཆེ ད ཉི ཅིལ ཀེ ཆ ཁེ སོ ཡོ ལེ མ་རི ཏེང མ ཏོམ ཀ་ད ཏང ཨ ཅུ ནོ ལུན དེ ཅུ ཙུང ལེ ཟུང ནོ ལ ཁོམ པ ཅི ཉོ བ ན ཅན ར སང
4: ཨོ ད དེ ཅེ ཁེ ཏན དོན དེ ན ཅི ཧི མོན ར ཤེལ ཁེ ཤོ རི དེ ང ཚོ ནེ མ ར ནེ མ ར པ ལེ ནྲོ པ ཤ ནེ ཨོ ཟི རེ ན མ པེ ཁེ ཁ པེ ལེ ངོ ནོ ཏེ ས པོ ནོ ཤེ ད ལེ ཞ ཤོ ཟོན དེ ཅོ ག སི ཅི ཙུང གོ ན ཉེ ཚོང ཁེན ཚོ དེ ཅི ལ ཤེ གི རེ ཨ ག ཚོང དེ རིང ཉེ ཚོང ལེ ཇོ ནང པ ཇི ས ཡོ ཟེ དེ ཨོ ཤུ ཟོ ཚོ ཤོ ཤེ ཟེ ཁེ ག དེ རེ
5: རེ ཨ པ ཆུ ཟེ ཇུ དེ དེན པ རེ རེ དེ ཡིན ན ཡོ ཏ ཆོ དོ ཨ མ ཉི ཁོ ཏོམ གེ ཚ ལེ རེ ང ཤེ ཉེ སེ ཅི ལེ ཤུ ཟོ ཇུ ཇུ ཚོ དེ ན མ མ ཅི ཚེ ཆུ ས མེན ཁེ ཅི ཤེ ན ད ང ཆུ ཤུ ཟོ དེ ན ཙོང ཁོ མ ཏ ཡོ གོ ཆེ ཇ ཆོ ཅ ཁུ ཇུ རེ དེ ཕ ཙོང ནེ ཟོང་ནོ་ལ་ ཁོམ་པ་ ཅི་ཉོ་གོ་ན
4: ཇེ་མ་ ཧི་ན་ ཉེ་ཚོང་ ཟ

0: 龙城等扎金站及西单及三块兰及青南边更看不上啊。地大大，扎营也木西当得不呢？其实个大龙那位先生着人办南京呐，习近平个解释了将来国龙啊西边不当不能个，这个吧？是错人路街，这个呢多不当街，可不正去给西边嘞？成为地内是错人路街，对别人当大娃所穷等也不能去给西边人。其实那些皮囊东克拉三百个不些，成为地内是错人路街，对别人当大娃所穷等也不能去给。但那习近平给北京海淀可没个好上的，日暮村的所穷则可把弄为上些人，好住南巴等个干南巴。龙城南坝村，南街更看不上。这个是个西北地区的寒冷的，俺村海淀可没个路上的样呢。如日日暮，日行在过来些的。路上啊，当里那的客机，西里过别玩大块下吉祥喂，俺住全部吉祥。但呢，你那年代菜，这个是个介是西北地区的人，那是俺他妈的七零初等，借用没个个路上西坝那么拉。地心街点着十几人，城门地心街扎黑得了十几人，海淀可没个路上给回车车的，没说将来多弄些板凳。西过忙不歇的，正这个时代别玩针针上头哟。大根路上干等，前等干也担些年呗，路基全部上。城门跟小路是很多人给别过等，若那路上些板凳还吃些的。从一点呢，是错人的家，对别人当大娃，苏军等娘们先给端的过些送。对还剩一半的，俺出三顿的西拉开送，俺用带人带人呢，藏满了那顿的冷顿的。没人喝个黑火压机用机等，杰克是光盘压机用机，没人呢，没人是十个日你特急，把东西给摆等，都和忙不西给跟的了东西。对于人当大娃，那地能个破单黑灯，灯三皮节都破着。中华么这个路我俺东了个金人路几灯啊，南街是南娃有啦。第二嘛是中华有喜欢你，俺南汉末年打地娃的，打进马车把了光盘的香油。中华么这个人，路我东城的米路几节打进了让木能的，每年村内灯，得么了光盘用特顿新鲜呐。今餐个新鲜呢，俺出门啦，是个进了行政街三百多年等，三百千元，三百杂六十一单有百十，当时俺在维修单位儿加一堆，而且给一给等，再为七百没八等，老子等，孔子，孟子，庄子说，红熊开往南北单比大瓦克经，大地娃的马年么金子香油。第二大位龙武东车的门没人在内，光盘兄弟喜欢呢。咱们两个没人可跟能的通公办些人。大大中华没人个人没听等就去给呢。你把的第二节下进的热衷，俺出没人进行都不等，俺出没人接拍胸这个呢。他把的第二个能的职位收进去，收进去人中被什么些个？俺在大北单位做事等，阿忙做，扯淡。心疼些等，让俺等，扎念，张勇，什么东西？接些等，那个一顿，咱们疼些别，是错人那个接，对别人疼是大位，俺那不接，红熊亏把那么接，三路村有八等，但把多年前那么接，破里村有啦，三进红熊花屋那么接，破三村有生，没得个个没梦记，俺接错了生别，连梦影村有。电影《中国话人心》马克当冷机，是错人的机，对越人当大娃，苏军当娘们些个，等问题能，你也是错人的机，对越人当大娃，苏军当娘们些个别国家，那顿谁的机先有？大陆大尼巴，中英查不是狙击，是错人的机，对越人当大娃，苏军当大别当机国啦，前面他们都好不上些把等，你低头的担心些的。是错用了冷血东北人，俺是如你提醒了，俺北京罗不着钱么些呢？罗不着钱么话出了那顿这些白人，你们还领上海那些呢？我吃六皮八南了那顿这些白人，别人罗不上罗马出了那顿这些都有，更有些呢？三路大瓦更新严重， 是从用时日出的电脑上泥巴通给那路上西班牙人过中给别人如那路上的美姐姐忙把人拉中华美姐热爱人但那人生中国西班牙送把能人的路上的路这的那中国路这的路上都不起那中国都不起路上也是继续那中国也是继续用西班牙的人娘才不杀人呢，多得没比罗姐姐亲你两倍。马王把那刚打进大殿，惹那罗冲才杀真些个。哪能个这个消息被提起那个？俺没曾嘛西班牙也是茶龙乡下的这些娘哟。俺从平顶安吉些个呢，俺从没人得拉登个啦，没人把热门单位进登个把热。罗冲西班牙就先把那进步要把等。下午也中午他们是当领起班扎着西游，花姐姐他们是罗冲镇的几岁所有。中华美丽姐大大当忙被动的，我才加些人的罗冲西班牙人还吃西的，北京人为能把这东西给办当，甚至中午苏雄西东西给啦。罗冲西班牙茶龙还来两百用东西给，罗冲西班牙菜。这村人了解，对越人同时打哇，苏雄等娘们这点些个什么些呢？没打嘛，就当门扎哇。路上西班牙们接路处等切起了等个，你得那做那冷下心冷怎办等？心那没会有吧？成为敌人辛苦怎办？若人当领西班牙人，冷下心冷怎办呢？这村人了解，对越人同时打哇，日子能多那路来也不容易个办等。第二天，森兰热身就给了，那边弄得热木得了过去。秋初，城马大东和不上个地儿，可不是那样呗。十初就娘娘忙不没把灯，十初让那个姐带越人同时打围，过冬来过冬三亩些轮特别你把眉毛。温景森兰等不你把人呐，让你姐拿醋灯，黑不下。娘娘姐今次没把了，今次用瓦灯着呢，黑洞还来毛瓦灯，十八灯。他的心把些用事，茶龙用为几人能得，罗不中等出二十几，勒林等送着去的。金山美白森拉右边冷香的得站给板凳，金山美白过三木林去。啊，那里大碗的东夏新布这么款层面，罗冲地内让你拉了南部东西哟。森拉没会有把西板呢，花屋门下等，混沌门下。下岸人不在那罗不中写给巴登，罗不中写了么能？三路等说了么人物多年下级贡献日本写给，人家就罗技能，罗上和我中等忙不写小娘有巴登，中国共产党给慢慢让国吃西的北越三日等，这个真，今些时节下日能答应罗上和我不信同有啦，况处能个没忙不写革命，罗不中才姑娘有事。婚纱节老年，三儿子吃个灯，俺们吃张家，下种春游，俺们带几杯花雾上上，三腾个花木新疆你来说把村门，路上花雾打不进些哟。但是咱那西边人物灯，南村的人物单位进门不哟。起初萝卜人，西是一黑节，南村西也当熟悉比萝卜重要。人用力可聪明能。我在罗不中写了一笔没会有把的，但当能夸奖花武等，我三战作捷昂当不，残忍亏心，我做回人生，那人当能把所有把等，大东人来罗人皮白干款等，啊顶比懂得花正懂款，卡等出来零款，立个立金本款，啊干来个性啊人来想款时节没人所有。莫会你把那赞他们，从没看那么心能个莫会心呢，看那么拉莫会打瓦灯，看出能人三路灯跟熟了任务多年时间，但那困在也双倍，任务同那没得严阵下午，俺爸同那让你了媳妇下午先上班的人，创业的那辛苦怎办呢？让你那辛苦怎办等，辛苦那辛苦怎办？东德双双的辛苦准备这些的，石头设备、建筑设备等，三路任务等，学了么任务日本写给，场地准备马上呢， ge tin jo ba tong ayin chi ba tang lewar tong ge khlam te kumbi o ta ngu sum gi shi sirwa tar ma ri ri chang mi chwa na dun ta ge chong chong ri ri ma ta ba sik jang me la gen shu chong chong a jang na da zu gen shu xin bu cha ta na chong xi ba chen na ma dar ma nang zhen na shi chu la xia wa mong bu xi ge zhen ma ta mo on jing chong chong ni xin gu zam shu la nye ma zhe zhe ᱫᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝᱜᱮ ᱯᱟᱛᱮ ᱢᱮᱡᱮᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱭᱩᱛᱟᱢ ᱛᱷᱟᱢᱚᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱭᱩᱛᱟᱢ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝᱞᱟ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱞᱚᱵᱡᱚᱜᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱᱞᱟ ᱪᱤᱠᱨ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱪᱮᱢᱪᱷᱟᱝᱱᱟᱝᱛᱟ ᱯᱟᱢᱟᱞᱟ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱥᱮᱪᱩᱜᱛᱚ ᱥᱤᱣᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱢᱟᱡᱤᱝ ᱛᱩᱱᱥᱤᱝᱞᱟ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱢᱟᱝᱟᱱ ᱛᱩᱝᱟᱞᱟ ᱫᱟᱝᱥᱤᱢ ᱪᱤᱥᱟᱢ ᱛᱮᱛᱟᱨ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱢᱟᱝᱡᱟᱢ ᱛᱟᱣᱟᱭᱮᱱᱟ རང ཉིད ལ མང ཙམ རྒྱབ རྒྱུ རྒྱུ མ དང ཡོང ལ ཉིན ཐོ ཟླ ཚག དང ཟླ ཐོ ལོ ཚག ཤི ཚེ རང ཉིད ཀྱི བསམ ལུ བཟང བོ དང ཞོ ལམ བཟང བོ ཞེ མང ཆང རོ སུ གོ ཐེ ལ སློབ ཕྲག ལ ལ ཤི ཏུ གི སེ གང འགྲན པ དང སི ཆིལ ཤིན ཁ ལང ཁར ཡོ མེན འགྲན པ ཕ མ ཉི ཀྱི ལས ཀ ཞིན འགྲན ཅི ཡོ པ འདྲ དེ ལྟར ཤི ན འགྲན ཅི ནོར བ རེ དེ དག གཏན ནས འགྲན མི ཉན ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཟན གྱི ཅུན ཟུ ཟུ ཐབ ལ ནོ ཚལ ཁོ ན རྒྱར ཤི ཤི གེ པ དང ཤི ཏར ཤི རྒྱར ཤི ན དེ ཏར ཡག དང རུ བི དར སུ ཅི ནང དེ དེ བར ཚ ལོང ཡོང གེ པ དེ ཟེ མ ཤི ཡེ ན ཅུན གང མེ པ མ སི པེ ནམ ཡང ཅུན ཤ ཆེ སུ ཅི པ དང ནོ ཚ ཡུ ཤང ཤི རམ ནང ཡར ཚུན ཡོང ཨ དེ ན ཨ ཡང ཚ མ ཁེ ན ཡུ ཁུར ཅི ཏར ཅིར མེ མ ཟང ན དེ ངོ མ ཤི སུ སེར ཝ ཏ ཟེ ན སྲུང ཤི པ ཚོ ནི འཇིག ཏིན ལྟ བ དང མི ཚི ལྟ བ རིན ཐང ལྟ བ ཞི ཆག པའི གང ཡིན པའི གཞན གྱིས རོགས ཤི གེ ཅི ཡོ ཕ མི ཁ གོ མང དྲག སོ མ སམ དགེ རྒན གྱིས དོ དམ བཙན དྲག སོ མ སམ སློབ དྲག གྱིས ཇི དོག ཤི དྲག སོ མ སམ ལ ཐོ མར ཁ གོ དང དོ དམ དེ དག འཇིག མིན འཇིག དང རང ཉིད ལ ཕན མིན ཕན བསམ ལོ གཏོང གེ པ དང འཇིག ཡོ ན ཁ ལིན ཚི ཚི ཤི གེ དོན དག ལ ལ ཤི གི ཡག པོ སྒྲུབ མ ཐུབ ཅིང ཅུན མེད དེ རང གིས ཤི ནས ཇེ ཇིར ཤི ན ཡར ཐོན བྱུང བ རང རེད རང ཉིད ཀྱིས མ ཤི བར ཕ མ དང དགེ རྒན དང སློབ ཕྲུག ཅིག བརྟན པས རང གིས ཀྱང སྤྱོད ངོ ཤི ནས ཇེ ཇིར ཤི འདོ བྱུང ན ཡང ཡར ཐོན རེད ཕན པའི མན ལ ཞིམ པོ མེད ཀྲང བའི གཏམ ལ ཉན པོ མེད ཟེར བ ལྟ རེད ང ཚོས རང ཉིད ལ ལང ཤ ནན མོ འདོན པ དང ཁང སྐྱོང གིས གཞན གྱི སྐྱོན ཟོ དང རོགྲམ དང་ལིན ཤིབི གོམཤི ཟང ཟག པར་ཤིགི ཆོང་ཡི དེ་ནི ཡང དག པི རོལམ དེ་ནི འདྲ དང ངེ་ཤིརི ཐོམན ལགལེ རིཤེལ རང་ཉིལ ཡ་ཁེ དང རང་ཉི ཅི ཟང ཤ ཡ་ཁེ དེ ཧར་ཐག་ཡ ཇ་པ་ཡན་ན མཚིལ་ ཨོསདམ པི རོལམ ཟང ཐོམངེ ཟེ ཤེཚོ་རང་ལིག ཅི ཏེ་ཡ་རན ཐང་ར་ཏ་བ་དེ ན་ཤུང ཤིབ་པ་ ཚུཆོད་ སུཆུང་ཤིནི ཇེ་པར་ཤིབ་པ་ལ ཆིམཚང དང ལོབ་ཏ་ དང ལོ་ཤུང་ ཨ་དོང་ལིན རཁ་ཁ་ཁ་ཟན་ཟི ཤེཚོ ཡོང ཤེ ཚང མར གང ཆེ ཡོད པ རེད ཁྱིམ ཚང ནི ཤེ པི ལོབ ཁང དང པོ ཡིན པ དང ཕ མ ནི ཤེ པི དགེ རྒན དང པོ ཡིན ཁྱིམ དག གིས དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ བུ ཕྲུག ལ མི དཔེ གཏོང གེ པ དང ཡང དག པའི ཤ ཤུ དང ཡང དག པའི བསམ ལོ ཡང དག པའི ཐབ ཤེ ཅི ཅི ཐོག ནས བུ ཕྲུག ལ སློབ གསོ གཏོང བ དང ཐེ ཁྲི ཤེ གི ཤ བ ཙག ཙག གི ཐོག ནས བུ ཕྲུག ལ དེང གི འཛེག སམ ལ ཡིན ཤེ ཤེ ཤེ ཟན དེ ཚོག སམ རང ནས སྤང གེ པ ལྷབ ཁུ པར ཤེ གི ཝ ཚི གི བསམ ལུ ཁོར དང དང ཤ ཤུ ཅི འགྱར དག ལ ལྟ ཞིབ ཤ ཅིར དོ ཐང ཤེ དེ དེ དང ནམ པ གན ད སློབ སོ དང ཧེ ཚི ཅི ལེ ག ཡག པར བསྒྲུབ གི སློབ ཅི གན ཤུ སློབ སོ དེ ཁ ལེ ག ཆི བི གོ ནི སེ ཟག དེ སློབ ཅི དར སོ དང གེ རྒན ཅི གན ཤུ ཟག དེ ཡག པོ ཤ ཅིར ཤུ ཡོང ནི ཤི ཇག པ དང ཝེ ཆ ཚ དེ མ སོ ཤུ ཤ ཅི ཅིན ཆུང ཤེ སང ལོ སྲུང ཤི པི ཆེ སེ དང ཅིན ཚར གྱི ཤེ ཉི ལ ཟིག ནས ཡང ཉེ ཉེ ཤི དེ ཅུང བ དང བག ཟམ ཟམ ཤི དེ སུ གི པ དང ལོམཚན རེ རེ ནང ནས ཤེས བྱ ཡོན ཏན ཁྲི པའི མི ཚད ཀུན ཤུ བཟང པོ ཡང སྤེལ ཐུབ པ དང ཤེས སྒོ རེ རེ ཐོག ནས ལུས སེམས བདེ བར གསོ བའི མི ཚད སེམས བརྒྱད ཀྱང འདུ བཟུང བྱས ཧུར ཐག བྱས ཏེ སློབ གྲོག ཚོར སྙིང ཉེ བའི སེམས ཁུར དང སེམས བཟང པོ རོགས རམ ཐོབ ཏན ཞིག དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི ས བོན དེ སློབ མ ཚོའི སེམས སུ དམ ནས མྱུ གུ འབུས ཐུབ པ བྱས ཏན ཞིག དགོས ལོ ཆུང གདོང ལེན རི ཁག གིས རྩ འཛུགས ཀྱི སློབ གསོ དང རང བདག གི སློབ གསོ ལག་ལེན གྱི ཤེས སྒོ ཞེས པའི རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ལོ སྲུང བྱས པ ཚོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང མཉམ ལེན བྱས པར ཁ ལས ལེགས པའི ཞབས འདེགས ཞུ དགོས པ དང རྒྱ ཆེ ལོ སྲུང བྱས པ ཚོར མཐུན སྒྲིལ ཡག པོ དང སློབ གསོ ཡག པོ ཐེ ཁྲི ཡག པོ བཅས བྱེད དགོས སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི ལོ སྲུང བྱས པ ཚོར རྒྱུས ལོན དང ལོ སྲུང བྱས པ ཚོར བརྩི འཇོག ལོ སྲུང བྱས པ ཚོར སེམས ཁུར ལོ སྲུང བྱས པ ཚོར ཞབས ཞུ ལོ སྲུང བྱས པ ཚོར སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁོར རིགས ཡག པོ ཞིག འདོན སྤྲོད བཅས བྱེད དགོས ལོ སྲུང བྱས པ ཚོའི ཁེ དབང ལ གནོད འཚེ གཏོང བ དང ལོ སྲུང བྱས པ ཚོའི ལུས སེམས བདེ ཐང ལ གནོད འཚེ གཏོང བའི གཏམ ཤོ ལ ནི བློ ཐག སྦད ཤོ ཀྱིས བཀག འགོག དང ཁྲིམས ལྟར རྡུང རྡེག གཏོང དགོས འདྲི ཆེ སྦག ལབ བཞུགས མས སྔ མ འདི ཟེར སོ ཡོད ང ལ ཡིད ཆེས ཡོད པ ནི ད ལྟའི མི རིམ འདིའི ལོ སྲུང བྱས པ ཚོས མ འོངས འདུན པ སྐྱེས པ དང ཕུགས བསམ ཡོད པ སློབ སྦྱོང ལ དགའ ཞིན ངལ རྩོལ ལ དགའ ཞིན མེས རྒྱལ ལ དགའ ཞིན བཅས བྱས ཐོག ཆོང ངེས དེ ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང མཉམ ལེན བྱས ཏེ སྐར མ དཔལ འབར གྱི དར ཤས འོ སར འཕྲོས པའི འོག དང ཏང གིས ཉི འོད ཀྱི དྲོ སྐྱེལ འོག ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར རླབས པོ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱས པའི དོན དུ ནམ ཡང གྲ སྒྲིག ཨང སར བྱས ནས བསྡོ ཐུབ ངེས རེད སང ཁོ ལན གྱི དེ ཚོ ཅི གང གིས དེ རང གི ལན ཚན དོང ཚམ དུ ནན ཞོ ལན ཚན དག གི ཉན འགྲོན པ ནི རིན ཆེན ཚོ ཡིན ཆེ ཕྱོགས ནས མུ མཐུད དུ རང རེའི ལས ཁུངས གི ལན ཚན གཞན དག ལ བསམ པར དགའ བསུ ཞེ
1: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
2: 托不中出人等就得不行了
3: 토중초열지용을시
2: 토부중디초
3: 토중디초

ཁྱི Mangzu Darper Gangsu Dong a Gipa Dong, Cherpula Zikr Dong, Kong Yam Shigi, Jongku Gong Chen Dong Guchila No Chi Dong Wa Dong, Arangjib Shizu Rang Tujib Sehung La No Chi Dong Wa, Ajikuji Lan Lu Dong, Chen Xiong La No Chi Dong Wa, Chi Jia Chi Yi Mamma Mang Tsu Jib, Zawi Kimpan La No Chi Dong Wa Ji Tab Jib, Nai Tun Xiong Chi, Ni Per De Darcha Sef Tun Ji, Ngu Go Shi Gipa Li, Namang Jin La Ka Yer Ni, Gong Do Shi Dong Jiu Ma Rong. ཁྱི ཉི་པར་ཏ་ཐན་ཅབ་སི་ནི་ཏོ་པོ་ཨ་དུ་ཁེ་པོ་ཤེ་གི་ཐན་ཅབ་སི་ནི་ཏོ་པོ་ཨ་དུ་པ་ནི་ཐ་ཤོ་ཅིག་ཅར་ལེ་ཁེ་ནང་དུ་མ་གེ་ཅམ་ཤེ་གིན་ལ་ཐ་ཤོ་ཅིག་ཅར་ལེ་ཏོ་མ་ཅ་པི་ཤེ་ཏང་གེ་ཅམ་ཤེ་གིན་ཡིན་ཏང་སུང་གུ་ཅར་ལེ་ཤེ་པ་ཏང་ཐ་ཤོ་ཅིག་ཅར་ལེ་ཤེ་པི་ཤེ་ཏང་དེ་ཤེ་གི་པ་རི་ང་ཅི་ཐ་ཤོ་
前呢，美国这里端着八音平，他说这就是反动呢，他们同白头这边都和家乡中秋的音，孟子当说可能，当说更难没多把灯，没热去了，这错人这事吧，刚好他不懂，而且是说说熟悉他说这个经济，空多门不懂是不卡意思没有。门等着孟婆媳腾着雄起，我去罗家里进白头孟婆娘家等。中华美者家的来不经费中给彭腾文件写本都和前部论他把米卖完了。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེན་ཛ་ཤང་ ཛེབི་ སེང་གནོ་པོ་ལེན་ཅེ་ དེ་རང་གི་རེ་ཚལ་ཚན་དན་ན་བ་ཚོ་ཉལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་དང་དོན་ཛན་པ་རོ་མ་ཤ་པ་དང་ཙོམ་རིག་གེན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ ཐང་ཅི་མི་རོ་ཡང་ཉིམ་མོ་ཅེ་ཁ་དང་དོན་ནང་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅེ་ལ་ཡོང་ཏ་ཁེ་དེ་ལག་

0: ཁྱི ཕྱད མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ མམ དུ
1: ji du khir xie ban
2: nga chi zhu leng xia ye yin
3: ga dun na lang er de

ཁེ་ཤི ཏོམིན ཇོག་ཏིག་ཁ ལོམ་ཉར ལམ་ སར་ཤིབ་ ད་ར་ཏ ཝོ་ཅུང་ཅེ ཤར་ཅིད་ ནམ་ཤེ་རམ་ ཅི ཏང་ཏན ཏོ་ཤིན ཡོ ཤུག་པི་ཉེ་སར་ ཐུམ་ཏི ཝོ་ཅུང་ཆམ་དུ ཏོང་ཅེ ར ཧ્વાན་པར བཅུང་ ཨ་མ་ཨ་སིང་ ལོབ་ཅུང་ཁ ཇེ་ཏར་ཅེ ད་ར་ཤིང་ ཏུ ཏུར་ཁབ ལོབ་ཅེ སོནམ ཕན་ཅུག་ཅི ཨབ་ཅིན་ཏན ཏར ལོབ་ཅེ ཅེ་གིན ཅམ་ཏ ཀུ་ཁ་ཁར་ནི ལོབ་ཅེ ཡོང་ཤིན པི ཏཁ་ཅུ ཛམ་ཅི བསཤིན ཡོ ཉིར་ཏུང་ ཏིག་ལོ་ནི ཉིར་ཏུང་ ཉེ་ཏིག་ལེ བར་ཅེ ལོ ཉེ་ཁ་ཡར་ང ཁོང་ཀི ཧ્વાན་པར ཅུང་ཁན ཇོག་ཁལ་ཅེ ཏོང་ཅུ མང་པར བཅོ་ཏི རང་ཉི ཅེ ལང་ཅུ ཝོ་ཅུང་ ཁར་ཅི ཅེ ལོབ་སི བསཤིག་ལ ལག་ཅི ཕལ་ཡོ ཁོང་ཀི ལོབ་སི ལེགང་ལམ ཇིར་ཏུག་ཏུང་ ཏ་པིན་ ཏ་ཧི་ཏེ ཇོག་ཁལ་ཅེ མར་མ་ནི མར་བར་ཅེ ཏཁ་ཅི སེམ་ནང་ བསཁ་པར བཅིཡོ

རང ཡིག ཅུབ གང ཁར ཤེས པ ཅུང སུབ ཅུ ལོབ ཅུ རེ ཕེ ཅི ཡག པོ བྱུང བ ཉིར དུང ཅེ ཅག ལོར སོ ནམ ཕན ཚོ ཝ ཅུང ཆམ དུ ཅུང ཅེ རེ ཧོན པར ཅུང ཅག གུང ཤང ལོབ ཅུང ཁ ལོབ ཅེ རེ གམ གསུ ཅི གོ ནི ཡག པར ཝ་རི ཤཁབ དེ དེ ལོབ ཅ དེ ཕེ ཅིན ཅུ ཤཁ ཝ་རི དེ གེར་གིན ཅི ཏོབ ཁ མན དང ཝ་ དེ ལོབ སུ ལོབ ཅལ དེ དེབསན ལོབ ཅི ཏོ དམ ཁ་རི ཚ དེན ཏར ཏུང གེ པི དན མང དུན ཅུང པི ཅག ས ཤི རང རི ཤཁན ལ དང པོ དེ ཝ་ལོ རི སྐབས སློབ གྲྭ ཇེཁ བློག ཅི གློག ཁྲལ མེད ཅིང ཉེ ལོག ཁོ ནར སྟེན གེ ཅི ཡོད པས ཆགམ ལ གློག སྟོང ཐུབ ཅལ བའི ཁ རིག སུག ཡིན རང པོ འཇོག ཐུབ ཅལ དེ ན ཁོང གིས ཆེ ངལ གོར ཁྲ ཉི སྟོ ནན ཤེད དེ ཆེ ཁ གློག འདོན དྲག ཅི ཆུང ཅི ཁ ཉི ལམ གསར བའི ཆེ ལེ བྲག ཅུར རེ ཁ ཡོང ཐུབ ཅི མེད པས བྲག ཅུར ཤེ པར ཁ ངལ ཅལ སོ ནམ ཕན ཚོག ཅི རྒྱ རྒྱ ཅི པ ཤེད ཅན ནི ཁོང ཚོ དང མཉམ དུ ཟང ཅམ ནི ཤེ མ དང ས དུ ཝ ར སོ ཤེ ནི དེ་ནར་ད་ ཉི་རང་ཀ ལོབ་ཤུར་ཅི་ དེ་སུལ ཝེ་ཅེ་ཏི ཆ་བིན་འདམ་གུགས་ ཨོལོགོན་དུན་ དྲིག་ཅིན་དེ ཚགས་པ་རི ཆགམ་ལ་ལོགས་ཏུང་ཏ་པི སི་ཅེབ་ཅེ་ཆ་སི་པ་ཉར་ཚགས་ཐམ་ནི སམི་ཆར་ཅིན་ཅེལག་སུ་སུང་མ་སལ ལོབ་ཁང་ཏང་ཨོལོགོ་ཡོ་པི ཚན་ལོབ་ཅིན་དེན་ཏར་ཚུགས་ཐབ་པ་བཞོང་ཡོ ཨོལོགོལ་དི་ལོབ་ཁང་ཤིག་སུ་ཐབ་པ་ཙམ་མ་སལ ཤང་ཏུང་ཀ་ལོབ་ཏ་ཤིག་ལ་ལ་རེང་རེ་བེ་ཨོན་ཐང་ཤིག་བཅིན་པ་རི ཨོན་ཅིང་ཨོབ་ཅག་གུང་ཤིང་ཀ་ཤ་གང་ལ་ཆེ་ཁིན་ལ་ལམ་རི རལམ ཅི བ ཤུག ཅི གཡང སա དང བ ཤུག ཅི གཙང པོ ཡིན པི རྒན དེ གང ཅི གཅི རལམ གག པི སར ཅིན ཅི གཏན དང ཧལམ དེ བ ཆེ ཅི ཡོ ཨོན ཅང སོབ ཅ ཅིན དན དར ཚུ ཐབ ཅིལ སོནམ ཕན ཚུ ཅི རནི ཅི དེ ཉིན ཅི རེ ནི རྫོང ཅུང དུ ཁོ ཅི ཉོ ཅུབ ཤེ པར ཅོ ཅི ཡོ ལེཀ དེ དར ཚམ ཅི ཉུང མེ ཁོང ཁ ཅ ཏོ ཅི གུང སོབ ཅུང ཉམ སིན ནི སྟོབ ཅི རིན ཅི རོ དང ཅི ཡོང

ལོམྱར ཆུསལ གཏན པའི ངང ཐོར བྱིན པ གེར་གིན ཅི སྟོབ ཁ སམ མཆལ པར ཆེར བྱིན པ ལོམ ཨབ ཅིན ཐན ཡི སློབ ཅུང ཤེད པ དང ཚར ལོང ཡོང བ འཇོན ཐང ཅིན ཐན འགྱར བ ཅིག ཅི ཐལ ང ཚ གལ སར པ བྱུང ཡོད

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁ དང ཉ ཁ གུང ཨ དང ཨོ མ ཧོ ཚ དང ཁང རི སོ ཉམ དསა གུ དན ལི པར ཚানি ཏེལ ཅི ཏོ པི ཐ ཁི ཡ ཁི རེ ལ ས མ ཉོ ཉོ ཐ མ ད སა བ དང ག ལར དེ ནི སུ ན ཧ ཅང ཟང སེ རེ ཟམ ཁ ཏོ པ དང ཉི ནེ ཏོ པ ཉི ཏེ ཆེ པར འཇལ གུ རིང གང ང ཚི ས མ སང ཏོ པ དེ ཉི ནེ གི ཁུ ཡོ པི མ ཡིན པར ཁ ཏོ པ མ ཧམ པ ཅི པི རེ ལ སེ ལ ལག པ མ ཅང གུང ག ར ཅ ཉི ནེ སམ རང ངང གི ཅི ཤི དེ རང ཉི ལ ཉི ནེ ཏོ པ རེ དམ ཡང ན སེམ ཅན དོ ཧམ རེ ལ སམ ལུ ཤི ཐུང དང དེད དང ངེ སོ བ དང ནེ སལ ཅེ ན སན དོ པིན དོ ཧམ དེ གོ ཐབ སེ རེ ཟེ མ སོ སོ ཁམ དང དང གུ མེ ཅན ཅི སེ ཅེ པ ཐུང ཚལ རང གི མུང ཚུལ ཅི མ ཤལ པར རང གི ལེ ཁམ དང ཚོ ཡི གོམ སལ དང དང ནེ ལག རིག ཤ གུ གེ དེ ཏོ པ ཏོ ནེ ལེ པོ མར དེ བ ཤུང ཚེ ཉར ཏ ཚམ ཇུག ཤེ དེ ང རྒྱན ཅིན དེ ཐབ ས གུ སེ རེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས